סולם שוט, לא סולם שוט, בקולם סניתי לא פוקה, לא סולם שוט, סלם סם סניתי סינדה קטוקה, סינדה קטוקה.